zaspú svi, ja svoje piesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

sveme boli, tilo traži, rakion me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

40 u hladu, laguna koža od baršuna, maestrali par koktela, pretvore me u klauna. Tako me gledaš ko sada, pogled poput harpuna, da

0: Bilo je ovo, draga djeco, još jedno druženje u zemlji sreće. Pozdravlja vas urednica emisije Đana Krvavica.
1: Zemlja sreće. Bravo!
2: Bravo!
1: Uhu!
2: Neću.
0: Molim?
2: Neću.

nije bitno, budi tu ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom zagrli treć na glas, v, t.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: željofon. Hvala sati, dragi slušatelji, s nama ste u emisiji Željofon. Vi birate, a mi za vas puštamo 7 glazbenih brojeva, jedan poziv, jedna želja. Poziv već imamo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Zapreć bojci, jedna domovina.
0: Evo, samo malo, Kata, može li? Može.
1: Hvala.
0: Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Ako može, odveza na Megara plave oči.
0: Može, može, naravno.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijep pozdrav zvone vama i vi našem Kati i da kako slušateljima. Može li otkriće Slavonio, ja sam tvoj dijete?
0: Može, naravno, može.
2: Jako, jako, jako je zaboravljen.
0: Može.
2: Na radiju Kninu. Hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, molim vas, od Nede ukraden kao vino i gitara.
0: Može to, može, može, odlično, hvala vam. Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan i vama, može li od Mladena i Bepa samo ti Dalmacijo?
0: Mladena i Bepa samo ti Dalmacijo, samo malo da vidimo sa... Može, može,
4: hvala.
0: Može, hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, ajmo nešto veselo, lijep dan, sve skupa.
0: Slažem
5: Kolonija
0: se.
5: Za tvoje sline oči.
0: Može.
5: Eto ga.
0: Hvala vam, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, ja molim vašeg urednika da nađe novu pjesmu od Lili G, zove se Gorka naranča. Da se čuje po nekim radiostanicama, ne znam da li je vi imate.
0: A, nemamo, nažalost, evo, klima glavom da nemamo.
6: Nema ništa, ne. Onda ajmo od Lili G, ne stajem, to je dobro ovako za raspletak, hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan. Evo, to je bilo to od vaših glazbenih želja za danas. Naravno, mi ih sada idemo poslušati. Uživajte.
7: Željofon.

0: Halo, dobar dan. Čujemo vas, jel čujete li vi nas? Dobar dan. Nemamo odgovora s one strane. Dakle, ponovit ćemo pitanje što se tiče prekida opskrbe vodom koje se dogodilo na kninskom području ovoga tjedna. O kojoj se zoni radilo? Koja zona ovoga sustava, skoro sam rekla, koja zona nije imala vode? Dobar dan.
1: Dobar dan, da li je to visoka zona?
0: Niro, dobar vam dan. To je netočan odgovor.
1: Dobro je.
0: Hvala vam na pozivu. Morat će ipak netko drugi pogoditi. Jedan mali hint, dvije zone imamo. A nije visoka. Dobar dan.
1: A onda bit će niska.
0: Onda bit će niska, da. Jel znate koja ste vi zona? Jel da zovete uopće iz Knina?
1: Da, da, niska zona.
0: Vi ste niska zona.
1: Da.
0: Onda niste imali vode, da. Nažalost.
1: U ono vrijeme.
0: Ali dobro, sad teče pa se nekako već polako zaboravljaju ovi
1: bilo
0: problemi.
1: Bilo
0: je prošlo, ajmo dalje. Slušam, kako vas možemo malo razveseliti i što ćete si pustiti?
1: Ja bi od vještica, ako može. Ljuba se ne trži.
0: Mm-hmm, niti ne kupuje.
1: I nešto od Škore.
0: Nešto od Škore.
1: Je.
0: Po našoj želji. Lovre, hoćeš ti birati? Hoće, evo Lovre, sav sretan.
1: Hvala.
0: Zahvaljujem vam na ovoj časti. Hvala vam na pozivu i ugodan dan želimo. Dobro, izgubili smo je. Ok, evo, time smo onda zapravo stigli skoro pa do kraja emisije. Preostaje mi najaviti da ćemo čuti po nalogu naše slušateljice Ljubav se ne trži od vještica. Čućemo i jednu od Škore kad nam uspije Lovre nešto izabrati, a u novome satu čekam vas ponovno na našem telefonu od 14 sati i 20 minuta kada se družimo u malim oglasima.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Samo jedan oglas.
0: Da, da.
1: Prodaje se kamp kućica i prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003. Zvati na telefon 091-44-44-115. Hvala lijepo.
0: Hvala vama, koji je zanimljiv broj mobitela, moram komentirati. Evo, ponovimo cijeli oglas, prodaje se kamp kućica te dva fara za Toyota Corolla iz 2003. A broj mobitela je 091-44-44-115.

0: ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
1: Radio Knin. Marketing.
2: Vikend program.

0: Bilo je ovo, draga djeco, još jedno druženje u zemlji sreće. Pozdravlja vas urednica emisije Đana Krvavica.
1: Zemlja sreće.

je väčšia nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.